Radiasi. Fales Aman Quartia, Nina Bussian de Radiasi, and Aquia, Nina Bussian de Radiasi. Edmond Nina Bussian de Radiasi. Your bad tempa. Nayemi ye aye kesiye. No na wama yenye nkwajie. Eruadi eda wasio.

kona enya de ketwa asem woyi asia me aka ho asem asia me aka ho asem ebi krosi eje kro to mu eku nipa mpa di ho ama ne baba ame yabu amane se wukokoto se bia tanka bia mini enko jina ho enko fafu elo na mom no peba bi ne jenefa ne sempeji fo bo amane enko siaga na enno nim di fo ba ko kye se sane ma ekokokoko suoyi akoso ate yabo ho de rate ya tufu ate ka ho asem ate eti se ko ba sei na wa ye tanka driver esen ye wodia anase fa ngone kra na wo makofa ede kwa no eye wodia ye kunya kwansia bia nanka betumi de